ti obi ase fufa se wa kuma wa ti ni ya obi ye nseye e wo kuwa mu no ani mbeku ase wo bedwa